I tih tuhta kwa si faa kwa tsui miru samte ta in tupa e kona ke la ke ti. In ta tih tere si a yuna ti o ku kin te ko tsukashina i kona tih tere honen o tsan tai melin kanahta si onu yukhan i ku te hakin i kwa gaunta ke ti. In ta tih tere kola i si i British Columbia kola ku te i kola ga i miru samte ke ti kashin. 4.5 billion kariti di kiti i si 2021 kuye i akini kiri hui i gozo i ayuna i taritino i si i ami ayuna kani i di kone hei te kani ga i gaunt e kiti gozo di tere kun tasi di cho si cho sompak esi i daun tangu ki dile i si tene ke i kongu ina tse i tega hinto hinto Hinto July kuye te ka tule ten ke I na ke te ki ti ka chin son la anno na ke te ta ke gu xiong te. Goz na ke ono son la si ayune ten fan ham te si I kwa gaun te ke ti. Goz le si na ke ono son la si I kwa la nazare te ta ke na ke go on le I kwa la gaun te ke ti. Daniel Corverhe di si di tere kani kwa la ita indi ayune. I si ayuna di tere si suri tiuta kwa suri da inga kumpatara a ke ti. Inta di tere si ayuna fanten ahta fanna kiri I ati I tiuta kwa si kone taila kona o son la si kone I December 2025 kwe kola I guina ke te ga di si koke ni kini la I karakwa kia tana kiri I a. Gozo hila kona o sahtin kanata si I salt e ta ke na se te one bedroom le I ham te a ke ti gozo sen ti ono na ke si na ke bedroom kani ko ga ham te ke ti. Gu si ko la gu ti ga si ti te le si a yu na I te I ti no I ten ke ke la ke so na ku ki yi le NHL ke ti le I ha ki I si Mike Backhawk hiri ti si yone I si I si tihtere si I sahtin khai ko hea la inta. Inta tihtere si ayuna taritino I sahtin khai ko hea ko hea la inta ta induzene Oilers le di din si kwa coaching di nga kiti. Inta tihtere si I tuta wo kuti hea a ke hena kuihtae.